Ja, her hørte vi jo Candy Staten synge den der He Called Me Baby All Night Long. Det kunne jo være artig for han som ble kalt det, heller for ho. Ja, så skal vi ha intro, eller å fortelle om meldinger og gratulasjoner. Og så i dag så det han Jon Georg Sande som sender ønske til ho Unn Tustervatten med dagen 19. mai. Håp du får en kjempetrivelig dag, står det. Og så det fra han Jon. Og så ber han oss, hvis han får ønske sett oppfylt, så skal han få at han vil at hun skal få høre «Jeg trodde at englerne fanns». Og det har han sverre funnet fram, så det ønsket tilfredsstilt. Du får ha en god dag, du Unn Tustervatten her, og kos deg med «Jeg tror englerne fanns». Det var nå en gratulasjon. Jeg helt på, så altså, jeg tror vi skulle spille musikken. Ja, det går bra. Ja, vi kan spille den, for det andre er mer som generelle meldinger, ikke sant? Sånn at det passer, for den er jo spesielt for hodet, liksom.

0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig med en februar, så har nå vært kanskje litt kald, men det har nå vært fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hører en annen motorsag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært opp i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gang ut og ly, men du hører ikke eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som som står for den driften. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egilo Johannes Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrifte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre han Egil om, det var, dere har noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har i Temmerenna.
1: Ja, det stemmer det. Det var i Temmerenna som ble satt opp midt for han Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkadalen. Og de som var primus motorer for å få opp den der renna, det var en Per Ånogli, og så var det han Bjarne Thoresen, de kaller det. Ja. Og så var det en ifra Rauvassdalen, og han bodde hos han Asbjørn, min broder. Men om han var med på den Temmerenna, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat, så det, du har du minnet at den var lang, den renna der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Oh, ja,
1: ja, det akkurat, tror jeg. Så. Det tror jeg absolutt.
0: Ja.
1: De drog at det var vel, nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med, og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna
0: og slapp halva. Ja. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barke?
1: Ja, det var rundbarke.
0: Ja, ja,
1: var rundbarke. Akkurat. Og renna var jo også rundbarke, for ja. Det var hål.
0: Ja. Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøver på, for når det var i tørre hverdager,
0: ja.
1: Så var det vanskelig for temmere å få fart, så de skvettet vatten litt på. Oh, ja. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: så de prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle ha hatt noe olje, spillolje, for eksempel. Men det ble ikke gjort noe med det.
0: Ja. Ja vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarn. Ja vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Ja, det var svans. Og det var rundt flintemmer.
0: Ja, sier du det? Ja. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser de der temmerdungene som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og har du drevet da med, var du noen gang kjører, eller var du høggar?
1: Det vil si, ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, han vi var tinget til å skulle kjøre åt en sånn løpebane som har Oskar Svensson, et entreprenørfirma som drev. Så de vinner seg over elva og møtt for han Per Bjerkedal.
0: Oh, ja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Så ja. Det var en motorisert kabelkrane da nærmest?
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, ja. Akkurat. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle, og det er to Nilser på Valle, eller var det da, men, og han var jo kjører i skogen, og han kjører frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar. Det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjører jeg, og så gikk jeg opp i Jonna Lia der. Og det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils var høggar. Og Knut var også i lammet der, og det var litt artig det der, det, for han... Ja, Knut, han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe... Vi var noe gift i 64, så det her måtte være i... Nei, i 4... Ja.
2: Ja, kan være
1: i 64. Ja, 65 antagelig. Ja. Han stilte opp i skoene, han var bare i vannet. Til meg skal han, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få... Han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat. Ja. Så det var... Ja, var det hessestaur da? Eller
1: ja,
0: var det
1: hessestaur.
0: Ja, det var hessestaur, ja. Akkurat.
1: Ja, nei, det sånne... i den forbindelse kan du samtidig si, det var jo Alfossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men han var nøye, og det var jo rett. For han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nøye ny.
0: Nei, jo, ja.
1: Så. Ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var det hvertfall på seg.
1: Nei, da, og han var mord stommene, for at det skulle være så de kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, så de skulle ikke være for høy, sånn.
1: De skulle ikke være så høy.
0: Nei,
1: så han tog mål på at...
0: Det var ordentlig
1: ned og trottvelte.
0: Han har ordnet seg i saken med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en kjekk mann.
0: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har nå sagt det før. Jeg har nå, vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar. Han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN, så han var major der nede, og vi hører jo at når vi snakkes der i lag, så hører vi jo at vi var ikke så langt unna når det gjelder dialekten, og så han kom opp lille fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for da var en, ja, det var noen befal der, og troppbefal, så sier han at jeg har en gang i tida en kar. Men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar og fryktelig sprek. Han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, når du beskriver en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, og så gikk det nå, så treffet jeg henne på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Kan du si hva han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet,
0: så...
1: Ja, du kommer på det.
0: Åja.
1: Han var jo en Terje Nordgaard, han var jo i kompaniet vårt, jeg var jo i jegertroppen.
0: Ja vel, ja, han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Nei, han sa det at han mintes deg ennå, der var jo i... Ja, på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da, men han mintes deg at du var tydeligvis bare...
1: Ja.
0: Du er en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg noe.
0: Ja. Nei, altså sier jeg at jeg og en Egil kjenner jeg nå. Han er ikke bestandig, han er vedkjent seg at han kjenner meg, men...
1: Nei.
0: Men... så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Og du sier, det her var på 90-tallet, du sier.
0: Ja.
1: Akkurat, ja. Ja, du var med i Libanon.
0: Ja, då träffade jag i Syrien då i Damaskus, men ja, det har mintes det jo. Så du har tydeligvis lagt grunnlaget i for din fysiske fostring i tømmerskoet, kanskje.
1: Ja, det kan man jo si, ja.
0: Neida, men var det i Lense som lå i Bjerkeelva da?
1: Ja, det var i Lense på ned på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlet opp tømmeret.
0: Åja, så
1: når det var stor flom, så slepte de det å utføre oss ned på skyen.
0: Åja, akkurat var sånn de gjorde, akkurat. Nei, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for at jeg fikk en liten passiar med deg. Så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor omtrent på samme plass. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja, det skal du gjøre.
0: De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han en del ikke så lenge før han har stordag nå.
1: Neida. Vi er jo invitert også.
0: Åja, det er ikke det, så han er ikke så nøye på kanjuntering. Nei, men Egil, tusen takk for meg, og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår. Når den kommer nå for fullt.
1: Takk for det.

0: Da er vi rett og slett samlet, både 1 og 2 og 3 og 4 for dag. Men vi kommer stort sett etter hverandre. Og så rann vi inn på rett og slett hårfiks på Hemmesberget. Og nå er det ikke langt unna at du rann ved en lengstdrevende butikken på Hemmesberget.
1: Ikke langt unna, ja.
0: Jeg vet ikke noen som er lenge, har vært lenger, altså.
1: Du vet ikke.
0: Nei, nei. Det er dessverre ikke så mange butikker igjen. Men sånn er det nå. Og her har du tatt imot kunder fra hele Hemnes. Fra Mo i Rana, fra Mosjøen, Elsfjorden, Revatnet, Utskarpen. Ja, det er ikke en plass nesten rundt omkring som ikke du har kunder hos deg.
1: Helt rett.
0: Ja, helt rett, ja. Ja, det kunne jeg lese noe når du begynte, når du bestemte deg i 91, som du sier, for at du skulle begynne med det her. Du var på skolen i Mosjøen, var det det?
1: Ja da, så arbeidet jeg 3 år på Mo.
0: Ja. Ja, men?
1: Så fant jeg ut at jeg skulle starte opp med meg selv.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg i månedsskiftet mars-april.
0: Ja.
1: Så det er ikke noen aprilspøk.
0: Nei, det er det slett ikke. Ja. Ja. Hva har vært lesen, hvis du tenker som så sånn, gjennom hele perioden her? Og hvordan har det vært for deg i 35 år?
1: Jeg har vært utrolig heldig.
0: Ja.
1: Både med helse og med kundene, ikke minst.
0: Ja.
1: Veldig trivelige folk.
0: Ja.
1: Og ikke bare for det, så har jeg ikke orket å arbeide.
0: Nei, det kan jeg godt tenke meg til. Ja. Ja. Og du har gjengangere som kommer kanskje fra voksen alder og så til ja, de er borte.
1: Ja, ja da. Jeg har nå en borte i gata her, så hun var nå her. Da er han og blabba.
0: Ja, ja. Ja.
1: Avbildet da.
0: Ja.
1: Hun er nå fortsatt her.
0: Ja. Ja, tenk på det.
1: Ja.
0: Er det sånn at du vil oppfordre altså andre til å slå seg ned på Hemmesberget, eller å gjøre en sånn ting i livet som altså, å starte en egen liten bedrift?
1: Ja, det må jeg tro at det
0: er. Og det som slår meg, det er faktisk at det er bare damer som driver, som er sjefen nå på Hemmes. Den andre frisøren, Anne, ja. Larsen, eller hva hun skriver faget hjemme, hva hun skriver seg før.
1: Nei, hun visst, Torstensen.
0: Ja, og så, hun er i den andre frisørsalongen. Og så var Annelise.
1: På Kråkeslottet, ja.
0: Ja. Og så kommer du til Lena.
1: Ja.
0: Nede på restauranten.
1: På Fru Karlsen,
0: ja. På Fru Karlsen, ja. Og når du kommer på Prikk, så finner man en sjef der som er fra Kanada.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Så det er bare jente, altså.
1: Det er jo nesten... skulle gjort uten damer, det.
0: Jeg tror ikke å tenke på det, altså. Det er jo bare et forferdelig trasig liv. Ja. Ja, da. Har du mest damer, eller fruer, eller...
1: Ja, det er en god blanding.
0: Det er god blanding, ja. Ja. Ja, ungdommene, de også...
1: Ja, de er flenke.
0: De er flenke å komme, de kommer fra, de skal, så nær sagt, døpes til de fær.
1: Ja, men det er verst med dem, de har så mye navn på dem, frisyrene.
0: Å, ser du det? Jeg har fått last navn på min i dag.
1: Ja, det er tål sin.
0: Ja, vel. Ja, ja da. Du har jo vært med bestandig på denne bedriften her og støttet opp om lokale tiltak. Fotball, Lions sitt arbeid, og nå Radio Korgen også sitt arbeid.
1: Ja.
0: Og blir det mye mas om sånne ting?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange.
0: Nei, det er ikke så mange, men det er noen likevel.
1: Ja, ja.
0: Det er nu...
1: Og jeg synes det er viktig også å støtte opp om det jeg ser her.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Hvis du skulle spørre deg om hva er noen spesielle minner du har fra det her 35 årene?
1: Nei, ja, det...
0: Du har vel hatt en masse... Vet du hvor mange damer til gifting du har hatt innom her? Ja?
1: Det har jeg jo hatt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Kalle.
1: Og Kalle også, ja.
0: Ja.
1: Nei, kanskje si noe spesielt.
0: Nei. Nei, men Randvei, da sier du bare at det er jo fantastisk at du har holdt ut og heldig...
1: Jeg skal holde ut i mange år til.
0: Jeg sier du det. Ja, så altså, jeg blir ikke så langt å gå, men
1: du. Ja, ja. Ja, du heldig det.
0: Ja, det ikke heldig, kjempeheldig. Det ikke alle som har frisøren i nabolaget.
1: Ja,
0: til slutt, hva du vil høre for noe, hvis du skulle få være deg en liten jebelslags 35-årslåt?
1: Da tar vi frik med dorging.
0: Det skulle ikke forbøs meg. Takk skal du ha, og god helg.
1: Lige måte du.

Ja, jeg hørte jo Candy Staten synge den der He Called Me Baby All Night Long. Det kunne jo være artig for han som ble kalt det, heller for hun. Ja, så skal vi ha intro, eller fortelle om meldinger og gratulasjoner. Og så i dag så det han Jon Georg Sande som sender ønske til hun Unn Tustervatten med dagen 19. mai. Håp du får en kjempetrivelig dag, står det. Og så det fra han Jon. Og så ber han oss, hvis han får ønske sett oppfylt, så skal han få at han vil at hun skal få høre «Jeg trodde at englerne fanns». Og det han Sverre funnet fram, så det ønsket tilfredsstilt. Du får ha en god dag, du Unn Tustervatten her, og kos deg med «Jeg tror englerne fanns». Det var nå en gratulasjon. Jeg er helt på, så jeg tror vi skal

Ja, det går bra. Ja, vi kan spille den, for det andre er mer sånn generelle meldinger, ikke sant? Sånn at det passer jo, for den er jo spesielt for hodet, liksom.